nana nya nya ne ayu ngeliyu ayu ngeliyu ay muliyu peng muliyu pinye we sha kau chu kai mundu tu la ya yu ga nya nya ne nya nya yep wele pu we gai nga le pu we gai nga tongol ga nga che to bu yu

Yo fui mon niño de maí. Así buen tema por mí. Come al quinto a fin. Come le lula vi. Come in la romena. Vimeon a vimeon. Chipaya in a duo. Chipaya in a glam. Come al quinto feliz. Come al quinto feliz. Vime un a vime un, que me veyendo un amuleto ahí. Inchin mung a inchin, vilche mung a itamu pe, tvachidum. Kie ye li bondo mome un, kie tu mome un a tva. Malimon a tu el mapu, malimon a tva meu. Au king ki peng a ta mon do Al ku tu nge peng a ta mon ngu chan Ale mai ta mu pe Hil tu nge nge u nga ta ba Kim nge le ta mon pu du wo Kim nge le nga nga lam Kim nge fe le tu alung a in chi Po yen tu ngu mo le tu a i Hil ku le nga mu le i con pape, nao pape, nga, nao pape, ma wonre ke nga dhubu, ocho pe nga mapu, nga ke nga lamme, wenu kalbu wenu meu, afkin tu limon taimon, te wake no nga nga lam nga imon, Puta que vive Aku penga vecido Pachi vente ma pome Kishu kulu mulo inai ai Kamantu nemo ai Veime unha veime Veime unha veime Konai nga konai Filon kome unha Filpiu keme unha Tunchinga wanye yaulu, tunchinga muntu yaulu. Mente kulo engañi weta kedu. Uyo chenge tu lengan, mnaka ume tu mufel. Veime unha veime uvi moge, kie ayen me. Ayekan nga moleto ahi. Me felen me chingave mo chi ngayli e chinta niño que mapu que malo ngani pu foto que malo ngani pu puñe me ngave me quiero por que chalin meu que poyento go meu viento afiento halo que le alo